mwokorga ngondave kuti mukova muzinji yaipera kuvhunduka kumwa izvo zvakabara kuti mutengo waidadamira zvuru zvitatu zvevashandi vagare vasina basa. Isoko zvakadi era kaziviswa kana kuti raguma kuno kuradzi Musambiki kugumiswa ngo ndumwa inozano masoko kubva kunombanga mazano jeumambo provincia yomanika vaAgostinho Robert vuchibuda pamusangano wechigumi wakarongwa ngoumambo. Ndumwa inogogoma nomasoko kubva kuno umambo muprovincia yomanika vaAgostinho Robert vaiti marimwa kana kuti kuchiwa kugoridhe kakaterera dakara panguva jino muprovinsia yomanika ngondava yezvipinga mupindi zvokuti komboni zinji jinoita basa rechigweja inga chakamboimiswa. Ndau yobasa rokutojanisa vana novaya vanotambudzika muprovinsia yomanika iri kushanda ngosimba pamushandira pamwepo nzvakadi kuda kuziva mabasa mazinji maererano nokutsvaka kutereja mutengo wevana vanoherereka mushitaka. Inga kuvereketa kwomukuru mukuru vebazi rovana apo pabasi ndaiti mukuru mukuru vebazi rovana muprovinsia ino yomanika pakutojanisa mtsvakadi zvitendero shikamwe vana vadoko novese vanotambudzika muprovinsia yomanika vaEugenio Tomas ati zvese izvo zvinobasa guwani kuitira kuti vashandijane nojinyaukama kuitira kuti vese vana avo vanova vachiherereka mushitaka kudeno vakaziva kunojinyaukama javo kudeno zvese zviripo zvakarongeka zvinokomba kuti vaendeswe kunojinyaukama javo asi kazini vaya vanositamavo pokuti vagare uye jinyaukama ajiwaniki ibasa guwani kuda kutsvaka kuti vana avo vovaita kudini kuitira kuti vangwiniswe mundau chakatenderwa. Maererano tsvakadi nokuvereketa kuvaita mukuru vobasa ati vana avo vari padambudziko guwani ngokuti nguva zhinji vanoherereka mustaka mudhorobha nomundau dzimweni dzokusiyana-siyana mukati momutundu zvadaro ati idambudziko guwani izvo zvinobviravo pakutambudzwa kana kuvhurungudzwa kwevana mumamizi zvikamwe nokutama kuteverera soko riri mukati mezvitendero zvevana kuitira kuti vavabese pakuvajijisa pakuvasimija nozvimwevo zvinodika. VaEugenio Tomas vaivereketa vochiti riri kuizwa basa rokupangirisisa zvakadi mukati munharaunda dzokusiyana-siyana kuti vana vanodika kubatisisa zvakanaka kusiri kuvasiya vochitambudzika kana kuherereka uye ndau zhinji dzobasa iro achingatongodakari ngokuti nguva zhinji vana vazhinji vanotambudzika kubva pakuherereka kuvanoita mushitaka. Mabasa mazhinji ari kuizwa mukati mokutsvanga kuti tiri mukati movhiki vhiki rombindo yoshipiri pakudakarira kuno vana vana muAfrica kana kuti mweji uvana mukati munyika ino nonyika nja ngokudaroko ati zvese zvinodika kuva mukati mobasa rokutsvanga kuti vana vagare zvaushoni. Hino ati mabasa mazhinji anodika kuva nochinangwa chokuti kuwanike kumwa unyai nokuita zvese zvinodika pakushandira kuno vana vadoko. Vapurukuri munodika vuradzi Musambiki ndiwo magumo omasoko ngondimi yochindau zvikadare pano atina chokuimira kega kuti nomba chikombiso chokuti tiri kumbiri. Maizviziva here kuti muprovinsia yomanika tavereketa kuti munyori voumambo vaLorenzo Lindonti vanokohomejesisa zvakadi kuno dhiki chachi kana kuti mukuru mukuru vondau kana kuti chiungano chinozivika ngokuti akwa ati akwa zvakadi Agencia Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental iyi muprovinsia yomanika vaAndres Andamela ndivona vagadywa kuitira kuti vashande ngosimba pakuvonerera kuvhundurwa kwokumwe mikova kuti zvisaitike zvakadi kubva kuno basa rochigweja. Muprovinsia iyo inyambani ati kumutundu wemabhoti vazhinji nguva ari kuti havangasitongofi ngonjara ngokuti zvizhinji zvakona vari kubvisa mumaminda uye vochiti tinopika tinoda kusima mujapiri kuitira kuti tisazofa ngonjara. Ibasa riri kuizwa muprovinsia iyo inyambani raverengwa ndiArmindo Masinge. Zvadaro muprovinsia iyo Sofala kuno mukehe kana kuti imbwa pengereke jiri kuruma kuno vantu
muntaraunda chokusiyana siyana kakurutu padoroba Robeira. Moisés Fernando Teo kuvaverenga soko Orino. Musakanganwa zvekuti muprovinsia yomanika tazwa maererano novana vanoherereka mushtaka ibasa guwani kubva kuno ndau iyo inotojanisa zvitendero shikamwe vana vadoko nokubesa vese vanotambujika kuti vave vari mundau chakati tsvikiti. Ndinoti ndini Steny Bintu na Geraldo de Souza kumuchini jombepo. Majisa kanaka ngokuti pambaimbai pano chati tiverenge masoko kubvira muchitendrano no Radio Musambiki kubvira mukati modoroba ro Maputo. Ramba nyemunesu.